Nom Udo Lindenberg an dem Opflamme vum Kale Krich ugangs den 80er Joren gehtet an Tranche vum Echte Weltkrich. Radiohead 2009 mat engem Hommage und den Harry Patch, demols de Lächte nach liewege britesche Krichsveteranen.

Mat méi Liichtegkeet an ironescher Distanz hat de Lëtzebuier Sänger Paul Sonntag an de Jore nom Zweete Weltkrich erkläert, wat hee vun onzer Armee hält. Dorop eng kruz mi pikech, dem Joni Gleesner seng Bommen a Kanonen.

Dei beste Wa van deichtren Zeiten ass fleich noch den Humor. Ideal fir d'Feierdeech dem Weird Al Yankovic sei Christmas at Ground Zero vun 1986. Ich dem Weird Al Yankovic sei Christmas at Ground Zero vun 1986.

Beyoncé huet eng fuschnei Single an mëchtre méi R&B, heiers Morning Dew oder Donk.

0: Edders 3 Joer. 100,7 Die Danson ma Mike Tok.
1: E ganz wonnner gute Mëttech. Wëllkom am Tee Danson.

D'Illusion vu Freiheet op Streaming-Plattformen, dat ass eend vun den pertinenten Themen op der Kim Gordon hirem neuen Album Play Me, doraus e homolograt Titellied geléuscht hat. Anhaltfir d'Rund waren The Black Keys, Good Love, mam Billy Gibbons, jojo, dat ass voll dee vu Zizi Top op der Gitarre, fir den Titel Good Love vom Album Dropout Boogie. Und dat wäret schon fir Reis One World vun Haut. Zum Schluss lo nach e klenge Fehlgeschmär op den neuen Album vum Beck, das den echten Nom Hyperspace Disco 2019 rauskom. Melancholisch an intim, de Beck gederem a Richtung Folk. Flotter si dabei wär's vu minger Seit aus nach e ganz schöne Rest vum Movens.

Dat war de australsch Band The Particles mat Apricots Dream vu 1980. Du lauscht das Radio 10,7 de Missionioun knetsch fir d'Dower. Elo eng PostpunkNummer aus dem selvechte Joer, déi englisch vu Monochrome Set mat Love goes down the Drain. Awer de Sänger mech vi hun de Lou Reed erinnert, lauscht dat er den du no onnach. Temporary Thing spielen sech do.

Dat waren Lemon Twigs an den Danny Ayala. Mir bleiwe noch kurz an der Beatles Legacy, den Opener vum self-titled Album vun Skydiving Penguins elo, I Don't Want, I Don't Care. Band as Georgien. Wéi oft heier Dii Schumusik aus Georgien?

Back to the UK lo. Mir verlossen en Terra vun en Softrock a Popvocals, a bewegen als nees zu Jangly an Helen Guitar Tunes, The Wedding Presents vu Leeds Ello mat My Favorite Dress vun ihrem echten Album vun 1987 George Best, an dann nach Plain Sailing vun der englischer Musikerin Tracy Thorn vun 1982.

Dat waren de Wedding Present an Tracy Foran, déi englisch Prefab Sprouts alo mat Farron Young vun ihrem 1985 Album Steve McQueen, mat Basslines déi vum Andy Rourke vu The Smiths kénte sinn, a wammer vun dem schwatzen Spielmoch seng Band Some Girls Are Bigger Than Others vu The Smiths vum The Queen Is Dead Album.